men mi kohpa ne keni no tu e kipi mi si aya aya te pe ape ti mi si ni pi wa ke kon in kipi in kipi ko chi ku mi no we men mi so e ta sin ka pe ni mo no ta na no we ka te pe chi ke tu e mo chi ke ni no ti ma e ki o chi as si na ki ma e men we so we ni ka we ka te pe chi ke chi men praise the Lord Jesus, amen. Hallelujah, Jesus, amen. Hallelujah, Jesus, amen. God, you win the mark, we and go away, amen.